0: Dropo nomba kunkha zon, tinde pejun lunti nyinti lekun kongge lunti je derigito ne jebilin tse no. Dahi jebi santui chung che sabi kuo tam.
1: Sengi kaba ngwa sa li cha chiwi kuro.
0: Loka chung che sangri zang ke, tsoti nombi jonshi le yu shen ki ka tongpo do tian shebi kuo.
1: Na cha chung che le si nyi chi je, to chang zho ka ta, nye je karma lan yu tabi kuo so jati si yo.
0: Dropo nomba, hiyao la. Dahi jebi santu chong che sabi kuo hyo ju yin. Shilo nintu nyingan lo, lasa chong che che sako che tuan shi rin tong, dambu guo tong shu, chi tong jiame gucho to chetso guto guja si ne, guo tong shu tong ke, go gu che mo le, che ga de lam shun di. Bue che tong shu tong rinbi chong che, tong ma de chua re. Tong shu tong ne lasi banjo, siang po a ta gondu bewi chuan tao, ngu sa de bo hin yu me. Wen di, santu yin na zhong de chen na, Banjo jie xianbo pawa zam jie dene cae jime. Ngui zu me xiu jie wong jie xie ba ne kalao na zu jui bi ba tang. Xie lu wu donwa ne zhong qian ngu jiu ke gobi ba ra. Ngui zu kien ba ne de xi kong zong du jiu bi ba ra. La sen bianbu ya zin la dene. Lo ju rong ye jen jiu to qianbo dui de gong jiu san to me sen gui le wu hi zang yue.
1: Bo xiu ye jin zhuo ma tong gong la si le di rup jie zu le han la me ba tang. Yin zhuo li jie banjo jimbo jie jia qia ge jin yin song yue. Lo ngô dân chơi tố ngay yì rì, là xa trông chơi chơi bàn chùa trò chơi nằm xa lạ hô tớ, nhà rõ tạp biên nhà tố xuống xin. Chơi lù nhì tố nhì xa xa ngà lô, là xa trông chơi chơi, xa khu lù chơi thôn chơi rừng tăng tăng bồ, lù chơi rãng xì chơi, gô tông chơi tông kì, ngà gô chín bù lì gà hò tăng. Thô lì chín bù xâm chì trọc chơi tì, chơi lù nhì tố nhì xa xa ngà lô, thô lì xâm bì, đợt chì chì kà yên xông hò tăng. Tì rộp xô lì tăng, trang zi bàn chùa, rì nì tăng yô gô chơi thôn lì chơi, bàn chùa phì chì chơi ngà xù xa bà, nhò nhà gông phì xông yô. Ta zi zui li li, po jiong, jiu hu za jia gong si, kor kang de. Lu yi zi zi zi la li bi, xian ba chu cha ji. Rang gara jin ji, ri qi gu ju xie zhen yu jin. Ne li zu bi tu ba dang, ba ra bi li. Zi qi jin, tong ji xie ji yu. Di ngu kong ki xin nang de, ne yin da go, lu li yong bao gu ru, zi tong li nga tong ba ra ba dang. Ta jian tong li ji zu ba jian ni, lu li yong bao gu ru, chi zhu li ge yu. Gong si din tong ji xie bi, ne jin tong ji da. 北京当上海广州所中介钱包总个有八档路人同济人堂过池你懂了个月慢能南区古年初二街八年拉在了店里出波恰比八人家都凶的呢他是店里走里街所接近的批记了腾进街路所念等比你的系列趁这季进来了腾进街路八档张子进将家来你这些月他是拉在当通令送这季年修工地来店里
0: 地上土里敲敲街浪板样式东西有地呢拉上土市客的张子本就开里卡你动季节各就过些档家客人比同时拉在开里卡各就过个几等地点切下切实是也节目穿着开里不让中中有拉巧有老我得去点个一共拉是中国内把过穿有给汤过中来没把档家前些人约着送有新几枚了中西地界讲哈喽没 大家拉萨了电话机等库尼等罗阳这推进南北一桥一半的中国尼巴电话线巴等电龙的群渠等当最渠所库尼线行拉萨班就拉萨三百块等拉萨托萨库所措把电力打击修炼中国接家庭新的女儿家到你直接把七十千元班就别接动完人中院的牛鱼全别当错别用了当拉你人退用了拉也讲了 公干南通街接追线巴当，得给中山街永朗站哇，操当的当年，那是了永朗当江朗抗日街街修订整整马老街专员，那年人推永朗当，江朗金边女追永朗，那去年拉萨街巴街东部，那给人推永朗所昨年南昌考级专的，龙过夏东托巴的对年，那是电话线被确凿送至修订整整课堂，确凿年级班就课一次千的超越。 中介三九接来家的协产的女婿，把过囊中苏兄当，中国人把九个来滚的当年，有个小妹常用当，送了靠九送街，三五当了九个来住新巴当，日天没在当，老朽成都对街都人不闲的，老我当跟那种了，第二节算休，见一月。我讲仔细见的，忙做南巴十八的接话的样。 龙我等着东爱一公他是新龙当年弄他把当多么人可有心把当但其他是
1: 健康科学检查历史情形，老人乡里我将立地，热龙来我将孤身立八档。张七姐七姐就讲给宋书记王赞陪玩，龙坑七毛把中国九姐光我电送特表，来了当人莫接了当所当，当上七嫂，地位客人你不急先把接，当然第二三徒见我那么长时间，一进做的节约，接了你当年是怎安落，拉萨张七姐看龙比在节用节，做你张七了家当住接了几间等着的了八档。张伯当初祖屋却以笔记历史清白，讲到地里张伯了就用钱按当不利用。
0: 先看总部联盟初级用白用拍月，先了你多年追旅，我记公司人，城管区都得常有给林家书记老早过些呢，准备收信，到了张伯林家，你到你的后边没张，我家先把当，你的从你用白过吃一个星期用白的，龙珠总给有个往你的后边。对从来家家年轻的中秋各顿泡泡汤，有个介绍的用吧。对从来家家九个的中秋节盘呢，公司搬家偏见女不相约，毛嘴点赞和点赞点话，民众老是投钱，老干在教育被侵夺，垃圾中姐姐脱落龙天龙马来有投资，老对马家家各级公安员军枪头把当，来有现在有被欧洲轻松给脱落龙天龙马家家家来有投把，有些来有投资，大家落到家家九年也军枪头有。每季全队抢攻手，每日抢抢猜猜，老多去等你的中秋晚宴，人都先把当。中秋的中秋节，准备带他们到姐姐参加军队，托了先把。准备来到准备参加几年，人们没接头把，准备参加几年把，老个对嘛，天牛没把人。
1: 老苏爹，老安村继续别人，拉萨中秋节，拉着三九岁年三十周年，装作当中人参谋了，把酒干吃把当。老苏眼泪渗进路的前娘，拉玛的爷前娘催着，过了俺当个家，日子不能拖着当下当。拉萨购物亲戚拉着的，我想请客给老领导人不行吧？拉珍珠他办的，拉这样不能做特别不能惹到兄弟。老苏现在的呢，拉萨中秋节碰见着，着急祈求点别，当大吉的节约。罗安参军岸边，工作三十八日，还是地位中级级，按正常的格的，地位半个的七级级，能接当。刚到岸位，颠簸颠连，刚将三十七毛了，张当七位，立刻十八门头，张接一百人。三个那把做，光到三百点了，大人级别三头，中级级别过硬。

0: Monsieur ne, je ne dans très sous la nuit donc qui ça. Jing su rong yi, qiong gui xiu yi.
1: Monsieur ngun guo xi jin na, ngan zuo gen dai yun sen ji, ya gun dun ji mei bla, yi za nang gui bi, xia wa gai tian bu xi yi.
0: Nang ma dang, long nian kang su, mo zuo rong du qie sa, mi ci hao yi, zuo jin ju ji, zai zuo xie mo rong.
1: Nan jun ni, zhang chan ji lu gui gang xiong de, ti mo qiu la, sa jia gang xiong de, mie ka su mo qiu. 다동 지소당기니 차라 재미켜.

0: Chubu namba kong khan song, diyo da limon do rinin chin sin ba ga si hiyo, nga nang jayang zhoga yin. Dalo na pe hiwi jin lu tang ni, longo dunju do nga yin ba ta. Longo dunju do nga rin, Zhongguo Gongchi Dang ga yang ta bi si yu wu, gan yu san to la, nan sa la wu ta bi pon ju xiong ni. Pe jia Amerika ga mama na, di chi ta din bi, cho er ro yi yu. Ga si gan yu san tu rin long ta na, pe jia pon ju ta gong pe la, bang po xin ki ri se na. Long chi da nying chi na, di wei jiang, du ran da da lo ran da cu, sin gui ki he, yin dong yin. Long o dun jie la rin, long chi jia zhan yang, gan ru ta za tang, sa yin ga mo da, li ri ta ju di, yin ru mang cu jia qian cang do le yu ri la. Nying chi jia ba mi ri ri, gan yu san tu, pun ju dang, mang cu di xi, sin tu ru ngui yi ki. Di ri la, sin ga na ma cu, di ri ga li mun du ri, bu yi wi jin ru dang ni, Long o dunju dunga koi miso lin chi na. Beijong long chi nying chi le kong jia, ding hui nying chi xia ya na. Yi jiu da cha chi bing gi yi nang hui jia, hiu chi lo cao wa gi ding tao la da. Beijong long chi nying chi le kong, kan gi lin chi jing gong zi, hiu chi lo cao wa gi jiang zu pin zu ni ding zhou yu. Di li na ngan chi, ding hui lin chi jia jun tu di, long chi jia song yang da, nying chi jia ba mi la di ni. Long o dunju dunga di yi nang du, bui lan jiu du gan zha da. Yaji Ganja, DC Ganja Xiong Yu Mi, Gin Namba Nin Da Nyang Do, Zhong Li Xi Bi, Mi Kya De Dong Ji Yin.
1: Ta ta ta ngan zu ge xi dang tong na, ji nying chi ge ba mi de ta ngan zu ge long chi ge zhan yang se de, ta ngan zu bue jiong ge jiu do de chun xue se de, Gin Namba Nin Da Long Chi Da Nying Chi ge ma na ji ge ngui ni xin, qi ning ge san na sen nong ne,
2: Jodoh cecah tu cincang cincang tu. Tapi jodoh cecah tu, pusing cincang ni. Nang tu pusing cincang. Biar ya sotan tu, ke pusing cincang. Di sini kita cik lojum manggu cik, tapi pemikiran tu tahu. Jadi manggu cik tuan tuan macam senang kau tu. Ani kasur biar di kalau ya tu ya tu ya si cukur ba, ya tu ya si cukur tu kecium sih macam sanggup tu. Jun tu ada cembur sebure, tanya itu kerjanya pernah mangsa cukup, ni ada yang susung ah, mangsa lorca itu pernah kurang kendi, dia lorca zaman itu mangsa muda ya sahaja yang marta, cula sini tu yang sibuk sahaja, tak cemil tu sahaja cemil tu, tapi mangsa cung tu kian kandang laku tu pemancin sahaja, kapan dia marta, tapi ni ada kikun nale cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup kena kus, sahaja cemil tu apa sih kena. Kalau jauh kecik macam kat kecik, jalan biru bah. Kau tu masuk megal itu, siapa yang sahaja suam tu. Fungsi sahaja di sini suam yang marah sah. Mau cintai itu motor saja yang cintai. Ani cuba tu ni, tu tar rintan cekari tu bah. Mau cintai itu tanda kerjusure. Anak miji ke tu bejat nanti ada kansu ni yang tahu jari. Miji tu cinta tetap tu. Ani cuba tanda itu di cembur. Ani minatola cemana. Nyaman anjur tulis ya, jadi tasyuk kau tuh tanjung anjur sulit kasih cerita. Tingzami bumeran bata, siaran bata, simjul lama bata.
3: Cileba.
2: Tu wat cileba, siap cinta tanjung tu. Ini aku sihir ada. Di mana sih namsi kau di mana cukup cuma tunggu sih tu. Pen minatone, jenre cukup yang jenre tiar. Ane ya, kan ya mesti dah kadang jengke tunggu nengku yar. Ane aku ngu udik. Rimbatar cakap dia tunggu sih rada ngu ruame. Oh nanti aku ni tak caca di jar. Jukur esam tu, tak caca di kau ya jual di kandis ni ko, niang jual sape, langka deh ya, kandis jual tu, di sini juga, di sini juga.
4: Malam tangguh di mana ni tu, di kandis jual tu, cik lek nanti lidi yang penting nanti lagi, tada lunting lidi nanti kita sudah yang begini jinshu lagi ya.
3: Lepas
4: tu, di tu lagi saya kini nanti sudah yang begini, ni kandis kalle kapu tu, sudah korang je, nanti jinshu di. Yang kerja sana sambil cedu macam tu, yang sambil jinjo itu dia mah tiga kerja sebuda cedu cie situ yang labi ya tu sepa tian tu tian tian macam jinjo kalau dulu tu kan jinjo sih. Ini jinjo di luar sana orang tu susu lezat sebuda yang jinjo di kitchen ni, ini kerja sana lunch mah dongling sih saja orang tu dia je kalau tu, anda amri tinggal kincir tu, anda jaga jangan tua bantu, tak orang tu cebi ni kublu je. 是吧？片子也是一个，进修也是一个，是吧？代表给片子当进修是钱，那你咱们这个路也没有钱，咱牛仔有的，然后过去去看不如人，但过去看着咱们刚刚都是，也给人都打点都得啊，学过呀，有嘛的，看他们打牛仔是不是？ 다디 내 예동수 시티 바디 뒤네 니 임베네 지단기 튼징 뒤되지 튼징 뒤되서 다디 교어든데도 당부구도 나도 될 일이 임네 강가 라베 지진 뭐야 선주 꽤네다 이기 전에다 강가 가르스네 라베 지진 휴거를 지내는 바지 롱에 로마디 스콘도 알레 양자지 가르스네 소주지 갸고 말베 아니 디 양자초 가르스네 얘기를 주 경매매봐 롱레글 경매매봐 휴거디 킨도 줘 年终八十年，这做年八十年，这一切看不起不落的，那也不就买点那地给生过来些。

0: Hongzhen Nuiba Yenpa Soje Nedun Tachu Nuiden Topyobari. Sanrobze Chu Dongar Yang, Kanda Zhongzu Demzog Cheli Nyamli Kongka Genkurwa Tsering Donrobji.
1: Tata Nanin Shashan Tazi Nuru Nyamli Kong Shriwa Dama Chisum Da Ngadong Yayin Tine Tanshos. Talu Shashawa Yina Tazi Ngali Labo Nyan Chagwan Nde Sabah Dabchir Dachir Tangi Dama Bajin Chishi Lato Yayin Tanbe Simshu Dinda Yoyos.
0: Kanda Zhongzu Chechui Denpi Hyoko Tunli Je Damzin Shesa Shede. Yubab Tang Tunni Sachi Tungkong Beishu Gangli Shebi. Mangzo ji yungbab par toba xiong yue. Samrub zi qi donggar xiang, xingzhu shubdu xiebyu teni ji zhurin, mingmar nor je je, donggar xiang ge xioko tunbab jama chazo jikdung dunja tong ca ni nga simba tong. Lo yungbab go chazo jikdung nija nik zabgi tong ca ji nga la xiong yue ge sungba li.
2: Daga li kun bai ni chuo hida zhu bi cai gu ni na, jai pi yi ca ni mo ting ju gu ba di yin ba tang, da lu xie gu zu du na, yi cha dang du le nyang du xue ji ba ding yin. Ram yung sa cha ka ki zu dun le ming ba dang. Ne mang bu ro nyang guru xie di nang pan zhang mi jie zhida cha da le xie gu ba ni mang yung ji yi cha du yi nga wi se to dong yu ba zhi. Xie da zhu bi cha gu ni ram xiong chung yi cha ju ji ram xiong chung yi cha kang dang la sa chung chir yi cha kang chen guan qu yi cha kang su dang nyang zha to zhida xie gu ba yu ba zhi. Xie gu ba yu du 这个人本古这一把当这一当人力三队团结追吧三月五所四日一把所举满足了一查成路黑夜当孟翠一查女人所恰的东地一查黑夜当满足的错他你若东一把日那些主末于军龙给内库忙比这一查你们黑过不久的比但是人力三队团结忙不然用了一查解成路成熟的黑夜的 云南什么凶险，晓得吧？白酒南一句，一查看个理论吧。上秋如意，忙错了，一查过的那段设置了黑酒熊。大理过个，等着让推把了，还将个不凶险，晓得吧？让中介三家看给做段这家黑过，配上初步报告单，那就中秋了，所中给男女千把马币，天空，这句黑的。 地地图这张黑板上，三家没有收满错了，一查过节，节一黑瓦当，两查比黑说过节，干你三月八日。老家中秋节，龙之里的桂枝黑呢，满错了，一批一查你们接到黑瓦当，一查节黑女人堂，只有黑家节过的为给钱图呢，设置了黑月八日。那批错综一查看个理论吧，地钱聪明。 在批一查你们各个出现的，忙错了一查就成了成熟了当，该记一查多当，忙催一查，直接说。

yang zhu bu nan ba dang ngui la zang kong de yi sang wo zhu no zhu bu cuo la yi ma nan ka cuo ye dong yi le yi yang ge xi ba dang yi ma lu mo cuo dang yi ba ding zi jia jia dong yi le yi ga zang me du xi ba ding ni zha de xi yo bi zhu bu cuo le yi ding ni la ga bo xiong na nga zu lin xin na xiong ni zhang ge ni bu zhu tan jie la pa qiao le ji dang ngui la yi cai na lu zang ren qi jia zang ba dang yin dang na zu qi ding zi jia zang bi yi ma nan ka cuo ye dong yi le yi yang ge xi ba de nian de jie ni guo

Chobo namba, gong la senpa po jashi da wa jia chobo tanchi la po wi le ji, aro ye shiba di ni ca di. Xiam jia yi ba gazan jashi jia don wi le ji, chan yang zi le shiba di, lo ka zi tang ni yi bi chobo penzu jashi jia, lun chob zong. Shankha shang le yo bi pama dang, la sa zha yi deko le yo bi, a yi chun cho dang, zha la darong do di shang le yo bi, an ni cien cho ge nom cho ma la pun ni, gamo ji mo yong a hiu si. Dang a zi nyan de yi di jian nian guo.

0: Yinsi patu, rere entong, patu dupsi, nengo la, lengkarbo patu, sumsho zi. Dantar maake, zubo la, lengkarbo yantar, khetur, chansam zi. Tabja, shuje, demik la, lengkarbo dupsi, sotuk la, yantak tongje, demik la, yantui tambe, meduyuntak. Lodor tarke, jime la, tongyek rikpa, nengata. Shirap shoke, demik la, masin kiba, dejata. Dantar toto, nyekyung la, dantu dupsi, sumsho ta. Dupsi tegu, jinko la, tayak sinsho, meduk ji. Pere limta, lengkorgi, lengkarbo tenkar, demikte, shi pati sumse, serbate, kum murgu tambu, tokung la, doto payu, suksum la, kumkor nyeye, tram dubi, sishung mura, suksum tung. Suksum toge, yantok la, mishi muku, jin zumbe, tarun tarun, degoli, yunchok tabe, pogoji, ronsan, nima, tara la, sishung norbe, pyusum ting, mba shuke, tarsing la, tunke, dawa, ranchartan, ngunke tabdu, karmantung. Jinzi tensong, chol nga la, lankar kunji, khyab chirbe, zambat lung la, ye dha khyab. Jishun denyur, tartu ji, denyur, khyalung, rigduk la, khara shura, sera ta. Kharzang deba, hyoduk li, rujab, dandur, reri la, kuji chituk, rerentong. Zambni kun la, tenba ta, lankar sirbe, yudrata, toling sirba, sheji la, sheji deba, tregi shab. Palung mumbu, soduk la, hyoduk de la, traduk shab. Meling mesham, deje la, soji shok la, tregi shab. Yiruk gaye, Deva la gansan dode, yarjake, gantum bimde, sojik cha. Taryotrashi, yanshak la, pribur dargu, tsunshi na, rungsi kabe, denshi la, tardung rungkul, kyoduk la, tarde, deva, chungyi cha. Denyur toje, sasha la, dende, tukur, chungyi la, shukra, shuktan, kongyoksum, denkar kyalung, rana tuk, ginshok chana, shukasum, deme shula, nisum ni, yurgyoteka, jimpa la, dema, deva, chungyi cha. Kare shukla. Deshonga, nagri shokla, deshonga, kanto deshok, deshoshu. Kumbha yaze, maza la, karchang takra, deshoksum, humbu, yonshok, yizur la, konsho, kanna, deva nga, lankar debe, jinko la, nandu chungru, matenwe, shokshi shenling, chungyita. Marab serke, demo la, chujuk serke, dembo la, donka ronsa, tachazi. Pongrab serke, dungyuk la, pombo, rongling pombo, protongzi. Mirgyuk serke, pangon la, singlong rejal, lembozi. Shukshen tamke, shungse la, Jalo tombe, jensinzi. Shija serke, ndemek la, minyak akar, chambata. Rumdin taye, defon la, pere, nima, yansinta. Shanshok trigger, lizi la, tarzun trigger, yurjung cha.
1: Maji chao yinan, ranzo pyo meri di, loka di jazo dan, dambi yi pangzu, mangzu, zungzi ji, mito dungra ji yin si xie zi yore. Ta di nang ne, tesa ge hui dung di, manzo do di zonla, ayu nang ge tayo dan, gongay nang ge si di, di le chi cha yore. Ti yin si go ya, gyunzayan karri ya si sun. Ta de ngana cha xia sun, ri zung le ri ki chue du, tesa ge hui dung di la, zambi ling ki chungzi nyang a ki ge bo si, xie su ting de chi cha yore. Tesa ge hui dung di, ta ji pang zang si ne ra, ci gang ge chang di la da di zonla, tesa ge hui dung pi we ki chin bu dun
2: 这个东站大街是人家要的，他人家重庆银行的全部隐私停车器械的。你呢？其实这边种地呢，那有几座的，他这个地系的，马墩的龙路的，边疆的地系的，地心王水等，配的，他总是有在，可以多了新旧车的，说明解析人当的，还讲个清楚。他人家怎么确实这边种地，人当这些在工地的中心是地系的。所以呢，才说话，你那个大概给忙好把那东区的，那什么呢？东区的地线。 他这些那个重庆银行同志，有一个了客人，他得批件作业要嘛，轻松操作作业要嘛。房子中国忙不地界的，中同志写用的什么？特色代表中的，他都要轻松松、轻松、轻松做主要的了。膨胀的也起码起码都重要的。第二点，他就特色代表中的呀，人单清不积极。

yena cha dang ga ra nyung za sui na cha he to wi ne bu chi ge ma ru dong te nga na chang tong chi ge nyu de dong na ye ga ge ke dong te di cu ju na cu man dang wa li yu di ju ji ma la da la ba de qian ba dang wang ji ma la ge xi nu la song xiu xi te zhou na ta ma ma tian na liu ji yang long da 初级事业军天级基础军穷系统

0: 周南措。最近个北京龙城人气利空，看给龙城街前路个在林前巡查，得押金。林前的黑黑听过建筑分组党，林前总之罗家党，左雄的准经营，周南措大亚梦。
1: ngala ngarang ke mbi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: chi da ngai yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xu xie tuen ji na ngan ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da ji. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ning yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zhe. Huo wa

0: Dengen nabazo, nyujun siwe rayon sibi lenzen na, jada nalan sibi, nyinti jundu choyon de, lonti dugot de jesu siba de tonji inbi, senon yubashi. Sengen nabba, lenzen gome na, kanken lonti dugot jada nalan sibi lewa gaba tonyen. Dino zo, mazi ke chunson sini dujot sonwe, lasa yon la, mazi ken zizon shabju gaja tanbi korkoyo. Derengi lenzen na, lonti dugot de lewa jiba de tonji yin. Tienong zuo, ka zong ki meng a ni, hua yi zhe de dong yong ma nian de, ku de ba ti de la sa wo de, fa yi zhe wo de xin bi guo de li, xian la long ti du guo de li wo ji ba xin ru.
1: Ho. Ni mu chang ge me, da xie ju ju ma de ya. Ya.这人闹着叫不清，你总跟母猪落了，苏马弄着，阿兵带了，干啥弄着？我哥哥，俺叫着，俺心里着，去杀死，阿兵带，去杀鸡再送到，要走，中错弄了连着用，你也赶紧叫着动。 交给乡根走动你，马上拿俺不卖，拿给不卖，去杀死我，去杀死我！啊，我那么好多，俺就是母猪了，你咋说？俺我妈你见什么着？啊，阿伯仔，你都说了，没给，就打起来吧你。
2: Kazangi, mangani, huayi zato tanya, manita, kue daba chidi, lasa para, huayi zoto nroju, taki basi, lasa ro, nimi bu, yunani kya wovi lambardo, gyabi maga, nandrun badi wo, chong badi, nimi namu changma, sindu ge nisu jia yu, kongqin tang, hunmi, dali sosu yubi, bebe chongka mabuhi, gyabi maga, nandrun badi wo, zami songi, manan kongcho kimbo si jio basi.
3: Wo jilo,
1: amu duwa shi.